Yeah, ganun din ako eh. Nagsastutter din ako actually. Kapag ganyan sobrang lala.